0: Твои най-любши хити. Интуя се еден.
1: Опет сръчу нисмо нашли, под нас двое ком е теже, сада само край се слути.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Ищете попълн дружински излет? Обищите Соришко планина. Чудовити панорамски разгледи с двоседежнице. Скривности Рапалска мея. За отроке панаградни изиви с разисковано книжица. Соришка планина. Кер е усак корак до живетие.
2: Сервис за Рено я рабам.
3: Мойстра, яка поклич.
2: Па задача тут.
3: Яка поклич.
2: Ампак, яс рабим по облащен сервис, па на Горенска мора бит.
3: Дай жагмах, па пейт на autoshivits.si. За ауте Рено, падача, се сервис Шивиц сплача.
4: Денар ни проблем.
5: Капа е?
4: Ти.
6: Уф, то па боли.
4: Морган Хаузел. Психология денария.
7: Хала Тиволи, 19. октобер, eventim.si.